Bong Bujang Citra Waka Labayang mong kapalinggam Ibarak malang Ye ye ke Kanagrila niya palinggam